0: Vietnam's search and rescue team, who were deployed to Venezuela following devastating twin quakes on 24th June, have returned home after wrapping up their 10-day mission. The deployment comes as Vietnam continues to play a more active role in a global front, in line with President Tô Lâm's vision. CNA senior correspondent Yong Wai Kit with the story.
1: One top priority: to find as many victims as possible. It's the one goal the Vietnam rescue team had in mind during their 10-day mission in Venezuela. Day and night, the 124-man team, made up of soldiers and police, worked tirelessly, all hoping for moments like these. Venezuela's twin quakes, measuring 7.2 and 7.5 magnitude, killed at least 3,800 people. So far, some 6,400 survivors have been found. But around 30,000 people remain missing. Vietnam's search and rescue team eventually recovered 57 bodies during their mission. For their work, they were conferred the Hero of Venezuela Medal by the Venezuelan government. On Friday night, the team returned home to Vietnam. The loss and suffering they witnessed still weighing on them, despite the hero's welcome.
2: Xác định như vậy là tìm kiếm các cái người nạn nhân ở trong đống đá chính là người thân của chúng ta. Nên là tôi nói các bạn quốc tế và đất nước sở tại, và đây chính là đồng bào và nhân dân của chúng tôi. Khó khăn nhất đấy là cái thời quãng đường nó quá xa, nó chênh lệch nhau 11 tiếng đồng hồ. Cái thứ hai là thời tiết quá khắc nghiệt. Bên Venezuela thì rất là nắng, mà lúc cái thời điểm đó là các cái tử thi thể nó đã phân hủy hết rồi. Mùi tử khí rất nồng nặc và anh em phải sử dụng các cái loại khẩu trang đeo nồng ghép vào để mới tác nghiệp ở trong đó.
3: I would like to express today our deepest gratitude for all the support that we have received from the government, the party, the state and the people of Vietnam for his war in my country, support us to help our people.
1: In recent years, Vietnam's government has been sending rescue teams abroad to help out in disasters around the world. These include the 2023 quake in Turkey and more recently the Myanmar earthquake last year.
4: Quá trình thực hiện giữa lực lượng công an và lực lượng quân đội thì ngay từ đầu hai đồng chí trưởng đoàn, tôi và đồng chí trưởng đoàn bên Bộ Quốc phòng thì đã thống nhất cùng nhau khảo sát hiện trường và cùng nhau xây dựng kế hoạch, lên phương án và chia thành các tổ, mà mỗi tổ trong đó có lực lượng công an, có lực lượng quân đội để mà cùng đan xen các công cụ hỗ trợ phương tiện cũng như là năng lực khả năng của cán bộ chiến sĩ để mà thực hiện nhiệm vụ làm sao cho nó phù hợp.
1: Hanoi's move to send search and rescue teams like these abroad for overseas missions is in line with President Tô Lâm's vision for Vietnam to play a more proactive role in geopolitics as well as in peacekeeping efforts. Analysts say this is also consistent with Vietnam's push to be seen as a rising and responsible middle power. Leung Wai Kit, CNA, Hanoi.
0: That's Asia Tonight. Don't forget headlines anytime at cna.asia. Plus, we're on Facebook and YouTube. And if you're watching us in Singapore, do stay on for the latest highlights from the quarterfinals of the FIFA World Cup. Good night.